0: Radio. Mus FM.
1: Vas para tu pata. Nu obraznic rău.
2: Alo, răspund și nu vorbești. Sigur am

0: Публичитате.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Ti, când ai un computer, găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищете парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Cum sunteți? Că e zi de luni și azi m-am prins la ideea că avem 4 litere care suferă și milioane de oameni care trebuie din nou să facă bani, din nou să meargă la lucru, din nou să-i sufere pe șefii săi sau invers, dacă sunteți șefi, să-i suferiți pe subalternii voștri. Apropo, și somn are 4 litere, suferă și el mai ales într-o dimineață de luni. Vă spun bună dimineața încă o dată. Apropo, am trecut și de cea mai lungă zi a anului, da? Sper că ați profitat de ea și ați reușit multe ieri și în acest weekend în general. Hai să mă prezint în caz că nu ne cunoaștem. Iată chiar acum o facem. Mie îmi spune așa.

Radio Muză FM, iată acolo ne scriem frumușel nebunatici ăștia matinali. Iată, de exemplu, am zis că gata, suferim cu, împreună cu luni, împreună cu somn. Și Lilian,

dar chiar să nu fie ușor. Ne mai scrie încă un ascultător sau ascultătoare, habar nu am, văd doar numărul de telefon. Suferă somnul, suferim și noi, după lene e greu cu cărnicia. O zi frumoasă, draganca. Vă mulțumesc frumos și voi să aveți o zi reușită, da, un început de săptămână așa în forță să aveți. Apropo, astăzi luni, 22 iunie, vorbim despre cel mai frumos proiect la care puteți lucra întreaga viață, propria voastră persoană. De ce zic asta? Pentru că este ziua internațională care sună așa: fii tu însuți. Deci ajunsă la cea de-a 6-a ediție anuală, da? E prospect.

0: bune societate, în reguli rigide sau în ceea ce ar trebui să facem încât uităm cât de eliberator este să fii pur și simplu tu. Uite așa, autenticitatea este, știți, ca o gură de aer proaspăt de asta vară. Iată cum astăzi, răcorel, așa frumușel, minunat, perfect această dimineață. Și de fapt când îți asumi unicitatea cu toate defectele, calitățile tale, să știți că inspirați și pe cei din jur să o facă la fel. Deci lumea nu are nevoie de, cum ziceam eu la liceu, niște xerocopii, da, de oameni vii, sinceri, curajoși. Și de fapt propunerea pentru această zi, această sărbătoare, este să renunțați la o singură măcar așteptare care așa vă blochează, ca să fiți voi. Luați un moment așa de, nu ca analiză asupra dorințelor voastre reale pe care le vreți din suflet. Vorbiți cu încredere, mai râdeți cu poftă și lăsați vocea voastră unică să se audă în tot ce faceți astăzi, la lucru, în afara lucrului, în familie. Deci fiți mândri de povestea voastră, fiți mândri de voi. Este 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy aici pe Muz FM.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem cu o piesă care de fapt a schimbat pentru totdeauna destinul unui artist american. A fost născută această melodie dintr-o perioadă așa mai dificilă, din sentimentul lui profunde de singurătate. Și melodia a fost ca o confesiune sinceră a unui artist aflat încă departe de marele scene. Dar ea nu din stat a avut succes. Iată așa, vă o inspirație pentru această zi. S-a schimbat când a venit cineva, un duo italian,

cât și radiourile din întreaga lume. Deci acest succes al acestui remix a fost mare, a deschis uși importante pentru acest artist american și a tras atenția unor nume mari din industrie și a lansat una dintre cele mai interesante cariere din muzica modernă. Poate nimic nu o să vă zică acest nume, dar această melodie s-a ascultat de bine la sfârșitul anilor 90, anii 2000, Kid Cudi și Crocker's Day and Night.

Neața bună, 8:09 la ceas. Vă salutăm ca aici pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md, dar și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Iată așa, dacă dați la căutare, puteți să ne lăsați un mesaj sau un mesaj pentru cineva. Poate o să aveți și o ocazie special, de ce nu? Sau poate vreți să surprindeți plăcut pe cineva drag vouă. Iată, de exemplu, eu am fost plăcut surprinsă. Neața Anca, familia ceva nu-ți dorește o zi reușită, mergem la muncă cu cea mai pozitivă prezentatoare. Ei, nu știu dacă cea mai pozitivă, că mai există încă oameni pozitivi de ajuns pe această planetă, că dacă n-ar fi oameni pozitivi, am fi doar de ăștia pesimiști. Da, mie, apropo, îmi plac și pesimiști, mie de tot îmi place, pentru că dacă sunteți voi așa, de felul vostru, n-are cine să vă zică cum trebuie, doar voi, așa cum simțiți, așa și trăiți. De fapt, hai să o luăm de la un capăt și hai să o dăm cu superstițiile, dacă vreți sau dacă nu vreți. Dar cele mai interesante superstiții pentru astăzi, 22 iunie, deci două semne care ies așa în evidență și dau

înseamnă că tot anul va fi darnic în sănătate și belșug pentru voi. Al doilea semn care nu o tare pozitiv este că dacă l-a răsărit un câine urlă cu botul ridicat spre cer, iar o cioară mai croncăne într-una, înseamnă că se apropie o nenorocire. Da, sper eu că nu aveți cioare pe lângă voi. Da, printre semnele meteo, deși prognoza meteo o să fie puțin mai târziu, o să vă spunem cum o să decurgă această zi. Dar o atenție deosebită merită contradicția dintre frag și cer. Deci, pe de o parte, vremea însorită și caldă de pe 22 iunie prevestește o vară mânoasă și un an prosper. Pe de altă parte, mulți fragi în pădure înseamnă o iarnă geroasă și aspră și, prin urmare, un an bogat în fructe de pădure este în același timp și o veste bună și o prevestire rea. Depinde din ce vorba ce, din ce unghi privești. Da, în folclorul românesc mai vreau să mai zic o superstiție interesantă, tot legată de starea vreme, că dacă plouă după ziua solstițiului de vară, următoarele 40 de zile vor fi ploiasete, chiar o să aflăm la prognoză meteo plouă sau ba. În cele din urmă, o superstiție italiană mai afirmă că cei care au început să lucreze într-un loc de muncă nou în această zi este considerat a fi deosebit de norocos. Ce nu este bine să faceți astăzi? Deci, ocara și cearta atrag necuratul, se spunea în vechime, așa că nu este bine să vă certați astăzi. Se credea că un scandal la început de săptămână, care aproape că coincide cu solstițiu, deci schimbarea mersului soarelui, dă tonul pentru două cicluri deodată, cel săptămânal și cel sezonier. Sub aceeași interdicție, apropo, intră și vorbitul de rău pe la spate. Ai, vorba spusă despre un om în absența lui în această zi se întoarce întreit asupra celui care a rostit-o. La fel, a lua sau a da bani cu împrumut în această zi era considerat semn rău, deci soarele se rotește, îndepărtează banii, se duc după el. Deci cel care se îndatorează la solstițiu riscă să nu își achite datoriile până la iarnă. Deci să încheiați înțelegeri financiare sau acorduri de afaceri într-o zi de luni, azi, 22 iunie, este de asemenea o idee proastă. La fel, scăldatul în ape stătătoare în perioada solstițiului era interzis, dacă vorbim din punct de vedere a superstițiilor. Deci spiritele necurate ale apelor își trezesc exact în această perioadă, așa ziceau strămoșii, și la fel nu se recomandă lucru în câmp sau în grădină după amiază în această zi. Se credea că soarele de la amiază ia o parte din forțele celui care muncește sub cerul liber și cu siguranță nu ar trebui să vă împărtășiți planurile în această zi, că bătrânii credeau că planurile povestite, iată, astăzi nu se vor împlini. Și dacă mă întrebați, Anca, tot ne spui ce nu se poate, dar ce se poate oare? Iată, de exemplu, în Finlanda, dacă mă ascultă ascultătoarea noastră Mariana, care mi-a confirmat săptămâna trecută, am mai găsit o superstiție interesantă finlandeză, dar iată, de Iohannus, se tăiau în această zi mături din crengi de mesteacăn pentru băi și se credea că o astfel de mătură își păstrează proprietățile terapeutice tot anul, deci soarele pune putere în frunze până la vara următoare. De asemenea, ziua este

ziua de luni este ideală pentru ca să începeți săptămâna de la zero. Deci mai e și o credință așa aici pe teritoriul românesc, unde în preajma solstițiului de vară se culeg sânzienele, deci dragaica și alte flori de câmp, crezându-se că tocmai acum ele acumulează puterea terapeutică maximă. Și ziua de fapt este extrem de favorabilă pentru treburile amoroase, deci pețitul, cererea în căsătorie, o primă întâlnire stabilită în această zi, toate astea conform superstițiilor promit o uniune lungă și fericită. Deci soarele aflat la apogeu puterii sale pecetluiește frumușel așa sentimentele. Și mai e o superstiție și gata, nu mai pălăvrăgesc, vă las cu muzică. Dacă un flăcău și o fată sar împreună peste foc, iată, noaptea solstițiului, ținându-se de mână și nu își desfac palmele, ei vor rămâne împreună pentru totdeauna. Asta nu înseamnă că trebuie să săriți peste foc azi, dar în orice caz, iată, așa era interesant pe vreme. În continuare vin băieții de la Acoustic Boys, oameni noi, și după aia ne mai auzim aici cu utilități pentru această zi de luni, 22 iunie.

să știți că și voi o puteți face, anume tu, cel care mă auzi acum pe 88.0 sau pe online, dacă ne asculti pe musefm.media. Hai, curaj, găină, că te tai vorba aceea. Iată, Rodica, de exemplu, ne scrie bună și am aflat de la ea și m-am uitat încă o dată, am făcut update și am văzut că, da, la intrarea în oraș poți să-ți pui mâinile în cap un piculeț. Rodica ne scrie bună, lunea asta e tare obositoare deja cu tot cu ambuteiajele la intrarea în oraș. Am nevoie de multă energie pozitivă și tu oferi, Anca. Băi, cu mare drag, apelați, vă rog frumos. Și de o cafea mare la lucru, te pup. Vă mulțumesc, Rodica, chiar pupați-mă. Apropo, și voi puteți să ne scrieți. Nu degeaba zic eu, pentru că avem opțiunea și comentarii, dar avem și mesaje directe, în caz că vă rușinați, nu vreți să vadă lumea ce comentarii scrieți sau cumva este incomod. Iată, puteți să scrieți

dar roz. Hai încă cu mesaje. Bună dimineața, Muz FM. Începem o nouă săptămână cu drag și cu răbdare. Să fim mai buni unii cu alții. Sănătatea la toată lumea. De la Mihail vine. Salut, un gând bun pentru toți cei care încep munca. De la Tudor, la fel un mesaj. Și Dina, bună dimineața, Muz FM. Vă ascult în fiecare dimineață. Vă felicit pentru dispoziția pe care o oferă Anca voastră. Gata, crește nasul. Suflatată, vă mulțumesc frumos. Dar mai revin cu mesaje, pentru că mai vin mesaje directe. Voi prindeți la curaj că, nu că cam greluț, dar o dați cu mesajele directe, că vă temiți că nu o să citesc probabil în comentarii. Deci foarte ușor, dați la căutare. Deschideți în primul rând aplicația Telegram, dați la căutare Radio Muz FM și voilà, puteți să transmiteți un gând bun sau un mesaj pentru cineva drag care se află la volanul mașinii. Dar voi deja munciți din greu și celor care muncesc, vă doresc spor la muncă și să vină în continuare al nostru muzical, să vă bucure. Deci și-a tras el o piesă nouă, Bogdan Medvedi spune, e de-a nostru și se numește Stop!

seara, e un accident acolo rutier. Și chiar încă o dată mă repet, deci gândul la cei dragi, cel mai bun airbag. Deci nu forțați, nu vă grăbiți. Ei, și o să vă pună penalizare acolo, ceva bani. Dar cred că nu. Da, sau puneți-vă alarmele încă mai dimineață, sau nu o dați cu riscul, nu o dați cu sângele ăsta. Dă un pic să-mi demonstreze go. Nu. Iată așa sunt astăzi, răuță. Și hai să vedem cum se circulă în capitala noastră. Nu știu dacă drăguță, dar vă rog frumos să fie atentă și cu siguranță să ajungeți la destinațiile voastre. Hai să începem de la un colț de oraș. Mă uit eu că dinspre Tohatin, spre strada Vadului Vodă, iată acolo e aglomerație pe acest segment de drum. Deci flux ridicat de transport se circulă acolo, nu știu dacă cu întârziere, dar dacă și întârziați, mama soarelui, lăsați voi. Nicolae Emilescu, Spătaru, strada Vadului Vodă, acolo aglomerație în creștere, deci voi.

Dacă rămânem la zona Ciocana, da, iată, pe voluntarilor se circulă acolo anevoios spre uzinelor, deci acolo se înaintează

Albișoara se circulă nevoios, acolo e un accident rutier. La fel se circulă cu dificultate pe Bulevardul Renașterii Naționale, în zona Circului. Hai să mă întorc eu la Râșcani, că sar așa dintr-un sector în altul, mă mai uit ce schimbări par vine fiecare

spre formarea ambuteiajelor. La fel e și pe Bulevardul Renașterii Naționale, Calea Orcheiului. Bună dimineața, cei care intră acum în oraș, acolo aglomerație ca și întotdeauna, vă salut. Nu știu dacă cu mare drag, dar cu multă, multă răbdare, deci asta vă doresc. Mergem încet, încet, hai să vedem și botanica. Ne ducem la

de anevoios. Hai să mai vedem pe unde, pe unde. Iată pe Hristo Botev, mai aproape de Bulevardul Dacia, acolo începe să se formeze o coloană.

vor spre Negruții, deci se aglomerează acest segment de drum. Pe Ismael, pe ambele sensuri de direcție, la fel pe acest tronson de drum, e traficul anevoios, acolo se stă la semafoare. Vedeți voi, pentru ce vă mai amintesc că avem niște semnalizatoare, da? Voi ăștia cu permis. Așa, la fel se circulă cu dificultate, iată, pe Mitropolit Varlam, începând cu Tighina și până ajungem la strada armenească, da,

camerele, deci chiar la semafor, acolo la virare, toți vor să ajungă pe bulevard. Iată, începând Constantin Negruții, toți vin dinspre Ștefan cel Mare și Sfânt și se aglomerează și cercul ăla cu sens giratorul care duce

spre București, spre semafor, la virare, spre bulevard, spre podul ăla. Deci bună dimineața, nu știu dacă e bună pentru toți. Iată, mergem așa pas cu pas, încet spre zona centru. Sper eu să reușesc într-o intervenție să vă țin la curent ce se întâmplă.

Ierusalim și tocmai aproape până la pod, care duce spre circul nostru frumușel. Sper eu că nu participați la spectacole în trafic. Se atestă flux sporit de mașini și pe Mihai Viteazu spre strada Columna, acolo la semafor se stă. Nu țin minte cât e, un

spre Buiucani, atât și spre Reșcani, acolo e aglomerație în acest minut. Și ca să mergem și la Buiucani, să vedem cum se circulă la Buiucani, șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu, acolo un pic se formează un șir continuu de mașini. La fel se atestă flux îngreunat și dinspre strada Mușatinilor, spre strada Alba Iulia, în zona Pieții Delfin, acolo toți cei care vin din Vale și vor să ajungă pe bulevard. La fel e traficul sporit și destul de anevoios, se circulă și pe strada Ștefan Vodă, spre cercul de la uzina chimică Tudor Vladimirescu, acolo, vai de capul meu, răbdare, durleștenic, o să fie bine. Așa, și dinspre Constituție, spre Vasile Lupu, la

fuge nicăieri, așa că nu o forțați. Dacă și chiar și întârziați, deci prudență maximă vă doresc, ochi în patru și neapărat cu gândul la cei de acasă. Ei vă vor întrece, asta nu trebuie de repetat și de adus aminte. Hai să vină în continuare Gran Error de Motans, unde mi-am dorit. După aia vă așteaptă prognoza meteo, după aia un blog scurt publicitar și vă ofer așa pe final de oră și un horoscop mai pozitiv.

0: Astăzi, 22 iunie, vremea va fi călduroasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade Celsius.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi.

0: Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
5: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

eforturi uriașe sau riscuri, ba chiar se anunță o propunere de parteneriat, dar în dragoste apar mici obstacole, dar nimic nu se rezolvă dacă nu vă certați din fleacuri. Mergem la fecioare, care la birou au puterea de a transforma toate schimbările în ceva super avantajos pentru toată lumea.

astăzi, așa că înmuiați tonul și măsurați-vă cuvintele. Urmează balanțele, pentru care situațiile obișnuite pot aduce certuri din senin. Fiți cu ochii în patru și calculați riscurile, mai ales la locul de muncă unde vin schimbări mari. Seara, în schimb, vă puteți relaxa total, cei dragi vă înțeleg din prima și prind toate glumițele făcute de voi, drage balanțe. La

puteți deschis planurile de vacanță cu familia și o să iasă o organizare de nota 10. Pentru vărsători, ziua de luni de azi se anunță a fi o zi calmă și stabilă. Nu vin mari recorduri, dar nici eșecurile nu se ating de voi. Ziua e perfectă pentru întâlniri plăcute și pentru a îmbunătăți relația cu colegii, dar dacă apar mici

dimineață, ceea ce vă va propulsa productivitatea la un nivel maxim. Totuși, spre seară încetiniți un pic ritmul ca să nu vă supra-solicitați. Deci, o zi de luni cu productivitate maximă este pentru gemeni, la cineva seară romantică, la cineva la vâră gadget-uri și pentru ca să fie și un vibe numai bun, așa de vară, frumușel, de la o luni. Da, înainte de toate, vă zic că vă aștept în următoarea oră, pentru că avem de discutat, am o temă pe care să vă propun vouă, dragi ascultători, ca să ne mai spunem ofurile sau ce gândim sau ce simțim la anumită situație sau la anumită întrebare. Vă aștept pe toți voi pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, iată așa, dacă dați la căutare, dacă deschideți în primul rând aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea aia cu lupă Radio Muze FM, exact cum auziți în difuzoarele, în căștile voastre sau în aer liber dacă sunt auzite, și

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană Republica Moldova. Reuniunea este dedicată evaluării progreselor în procesul de aderare și consolidării relațiilor dintre Chișinău și Uniunea Europeană. Pe agenda discuțiilor se află reformele din domeniul justiției, statului de drept, protecției drepturilor fundamentale și combaterii criminalității organizate. De asemenea, vor fi abordate subiecte ce țin de securitate, energie și impactul războiului din Ucraina asupra regiunii. Liderii europeni și reprezentanții Republicii Moldova urmează să discute și un nou acord de cooperare în cercetare și inovare. La finalul summitului este așteptată adoptarea unei declarații comune. Reuniunea are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe primul cluster tematic Valori Fundamentale. Vacanțele în Grecia au devenit mai scumpe decât în alte destinații populare din sudul Europei. Un studiu realizat de organizații din domeniul turismului arată că turiștii plătesc mai mult pentru servicii similare comparativ cu Spania, Portugalia sau Turcia. Potrivit analizei, o familie poate economisi în medie peste 400 de euro pe săptămână dacă aleg Spania în locul Greciei. De asemenea, o vacanță în Turcia costă cu aproximativ 24 de euro mai puțin pe zi pentru servicii comparabile. Creșterea prețurilor a fost semnalată și de agențiile de turism internaționale, care consideră Grecia una dintre cele mai costisitoare destinații pentru turiștii europeni. Scumpirile afectează și populația locală. Datele Institutului Elen pentru studierea consumatorilor arată că în ultimii 2 ani grecii nu își permit să plece în vacanță în această vară din motive financiare. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Vă spun bună dimineața, 9 și 8 minute la ceas. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz. Voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media. Mă uit eu că, da, ați ajuns deja la muncă. A crescut numărul de ascultări pe online. Vă doresc spor în toate. Dar înainte ca să începeți lucrul, sunt sigură că luați o cafeluță. Și de ce nu, să ne încălzim un pic, să pălăvrăgim. Anca are chef de vorbă și... De fapt, acest weekend am văzut eu tare ceva fain, interesant cu voi. Da, cei care ne ascultă, că cine știe, poate vreodată v-am zărit pe stradă. În orice caz, vorbim astăzi despre, în această dimineață, de la o luni, vorbim despre cupluri. Și știți ce m-am gândit eu? Se spune că opușii se atrag, dar uneori parcă și se testează și răbdarea. Dar totodată, în relații mai descopere că omul de lângă tine poate să fie total diferit în unele cazuri, în unele viziuni sau comportamente. Deci unul pune alarma, de exemplu, de 5 ori, celălalt se trezește

cu care poate nu sunteți de acord. Dar asta cu alarmele, Doamne, te zăpăcești în fiecare dimineață dacă... Eu, de exemplu, am tot multe alarme, dar odată ce m-a ridicat, le-am stins pe toate 15. Da, așa e, ce să-i faci dacă lucrăm dimineață, nu știu cum la voi, dar eu nu mi-am permis niciodată să le nevesc, pentru că trebuie să vin în microfonașul ăsta să vorbesc cu voi, să mai intrăm în dialog și chiar

folosiți aplicația Telegram, probabil o aveți descărcată în telefoanele voastre, e un avion așa pe albastru sau pe negru. Și mai e, dacă o deschizi, o să vă apară lista voastră de contacte și, de ce nu, în lista voastră să fie și canalul nostru. Deci, e foarte ușor.

Și clar lucru, chiar în acest moment postez această temă și vă aștept și în comentarii. Dar să știți că mai aveți o opțiune în caz că o dați cu rușinica, da? Așa mai rușinuși de fire. Sau nu sunteți voi aia cu curajul ca să vă arătați prin comentariile noastre, să știți că avem mesaje directe. Deci doar eu și doar voi. Iată așa, o contact direct. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, uite așa, căutați. Și hai să vedem care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru. Dar în continuare vine Delia cu Analog Muzical.

0: публичитата. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă pentru voi. 9:23 de minute la ceas. Voi sunteți pe MSFM, alături de voi sunt eu, Anca, și o dau cu temele la această

contact, că pentru voi sunt făcute. Ca așa poți să aprinzi tu microfonul pe YouTube sau un TikTok de la... și să fii nebun în rând cu lumea, să faci live-uri. Bun, și hai eu să revin la tema mea. De fapt, această oră, să știți că intrăm într-un dialog, dar dacă mă întrebați unde, foarte simplu, vă zic. Chiar nu e secret. Dacă aveți instalată aplicația Telegram, da, eu cred că o aveți instalată în telefoanele voastre, dacă o deschideți, dați la căutare Radio Muze FM, iată, exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, o să vedeți și tema pe care astăzi o colăvrăgim în lung și în lat, în orizont

îndemnă la persoana de lângă noi și ne întrebăm, este cum am ajuns noi doi să fim împreună. Nu știu dacă vă întrebați, uneori așa mă întreb când mă întreabă, dar ce latură comună la foștii tăi? Să știți că nu pot să o deduc, că sunt toți diferiți. Iată, chiar câteodată mă întreb, iată, cum am ajuns eu să fiu cu ăla sau cu ăla? Pentru că poate unul este super organizat, celălalt funcționează pe principiu

Și poate tocmai aici este și farmecul. De ce noi suntem cu cineva? Deci nu găsim mereu lângă noi vreo copie de-a noastră, dar pe cineva care vine și cu propriul univers, cu propriile obiceiuri, cu propriile calități. De aia am o temă pentru voi care sună așa: care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru? Chiar vreau să auzim cele mai tari contraste de cuplu și vreau să ne amuzăm împreună. Și a dat start amuzamentului o ascultătoare de-a noastră, Alina, zice: bună dimineața, Anca, cea mai amuzantă diferență e felul în care dormim. Eu dacă aud un țânțar în cameră sau dacă se aprinde vreo luminiță de la gadget, mă trezesc instant. În schimb, al meu are un somn de spui că e în coma, are creier mai liniștit, dar cred că dacă vine sfârșitul lumii, eu nu știu cum să-l trezesc. Interesant! Mai scrie și Mariana la întrebarea mea, la tema mea, pe care vă invit și pe voi să discutăm. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dați în căutare pe aplicații.

pe soțul meu cu un animăluț, Leneșul, căci este greu la trezire dimineața. De acest moment nu mai trebuie de văzut la cât este de amuzant. Pe când pe mine mă asociez cu pasăre secretar, care știe tot și despre toate și mă trezesc cu noaptea în cap. Așa, unul e foarte activ dimineața, altul e mai leneș. Mă, da, leneșul e tare haios, animăluțul ăsta, cum adorme așa cu ochii întredeschiși. Da, fain, îmi place început

în caz că vă rușinați sau că nu aveți curaj să vă arătați lumii și să scoateți din casă niște rufii de astea haioase. Păi iată, poftim, vă oferim această ocazie ca mesaj direct. Deci vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muză Femietă, exact așa cum se aud în difuzoarele voastre, în căștile voastre, în aer liber, dacă sunt auzită. Iată, dacă scrieți așa, vă să dați foarte simplu și frumușel de noi. Deci, care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru? Iată, astăzi o dăm cu hihoteala de la o luni. Eu știu că vă nu lucrați din greu. Trebuie să se pornească care substanța aia, nu că cenușie, dar imaginație. Eu forțez imaginația. Șefii, dacă m-au zis, dați așa un ghion subalternilor voștri. Pentru ce, Anca? Să strânească imaginația subalternilor voștri, lucrătorilor. Da, da. Sau de ce imaginația poate totul e real din viața de zi cu zi? De ce mai trebuie de pornit imaginația? Da, azi puteți să vă spuneți și ofurile, poate. Poate aveți vreun of. Care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru?

Ori această compatibilitate arată mai mult a ceva haios. Adică eu am văzut niște cazuri. De fapt m-am inspirat în acest weekend. Am fost într-un parculeț, am lecturat, nu că mă laud, dar am văzut eu niște chestii tare, tare faine la câteva cupluri. Și viața în doi vine cu mici așa surprise-uri de astea mai haios. Unul e așa, altul e dincolo. Unul zice că gata, ieșim în 5 minute.

vreo jumătate de oră. Și poate, iată, de fapt există aceste diferențe și ele fac relațiile noastre să fie mai colorate. Și fetele astea chiar și-au scris pe canalul nostru de Telegram în comentarii. Deci, dacă mă întrebați unde discutăm, dragă Anca, această temă, apropo, tema sună așa: care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru, iubițelul vostru, iubițica voastră, soțul vostru, soția voastră, poștii soți? Da, s-o dăm cu poștii și cu viitorii, de ce și nu?

Bine, câte un... Hai! Hai de dimineață! Hai! Mă, voi! Trebuie să vedeți ce mâncați, să aveți grijă. Dar, în caz de ceva, există niște geamuri. Puteți să deschideți și nu, gata. Dar dacă dormiți, asta nu se simte, probabil. Bun, de fapt, ne scrie Marin. Băieții s-au activizat, scriu mesaje directe. Apropo, în caz că nu vreți să vă vadă lumea prin comentarii, vreți direct să-i scrieți Ancăi, să știți că vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Foarte simplu, scrieți Radio Muzica FM și voilà, vă aștept acolo cu am o temă care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru. Și spuneam că ne-a scris Marin, un ascultător. Neața Anca, diferența dintre mine și soția se vede la volan. Eu conduc relaxat, dar când se urcă soția mea la volan, spui că suntem în

мой, для чого Сустін? Ой, читаре, это ша, интересант. Ну, щело, мені плачеться дискотковой. De fapt, pentru asta și s-a făcut Radio, cred eu, pentru ascultători, pentru prezentatori,

sale. Așa, hai că mai revin eu cu cititul mesajelor. Măi, Adriane! Adriana a zis asta să te amuzi un pic, nu neapărat să o zici. E, și ce dacă? Am zis-o așa frumos el, la ce ne lucrează imaginația și e bravo, am înțeles ce Adriana a scris. Apropo, e ceva sănătos și e biologic acest proces. Da, da, da. Hai să scoatem din casă cai cu secretele haioase, diferențele dintre voi, care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru.

0: și ușor. Vorbim, participăm la discuții și de ce nu împreună ne creăm starea de bine la început de săptămână. Hai să vină o variantă a unei piese legendare care se numește Killing My Sophie, dar o să sune de la Solen și Roberta Fleck.
1: Am o temă. O temă.

avem motive să stăm de vorbă. Astăzi avem o temă care sună așa: care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru, iubitul, iubita, soțul, soția. Eu glumesc, dar cine știe, poate ați avut niște haioase diferențe dintre cu foștii voștri soți sau soții. Uneori așa, iubirea este dovadă perfectă că doi oameni pot fi complet diferiți și totuși să aleagă aceeași canapea, de exemplu, sau același pat. Apropo, știu că a devenit un trend să se doarmă în camere separate, știți de așa ceva, da? Nu cum medici, niște specialiști. Aici sfătuiesc să dormim în camere diferite cu partenerii noștri și așa o să ne săturăm de somn, cică. Da, hai eu să revin la nebuniile mele, la tema mea, care astăzi o pun la bătaie, la discuție cu voi, care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru, pentru că într-un cuplu apar mereu, iată, așa momente când te uiți la celălalt și zici, mai serios, așa, tu faci lucrurile, mai e nervios. Da, știți, apropo, niște chestii, că erau chestii enervabile ceva timp urmă și când întâlniți persoana de care vi

O să dispar pur și singură. Unul are, nu știu, idei geniale pe minut. Vrea schimbări în casă, în fiecare jumătate de an. Să schimbe, să vopsească, să nu știu ce să mai cumpere prin casă. Celălalt tace și face și mai scoate din cont. Dar poate și chiar aceste diferențe nu sunt chiar defectele noastre. Ele sunt

pe care nu le aveți în comun cu persoana dragă. Și aici ne scrie Mașunea, dacă nu greșesc, așa scrie nickname-ul. Neața Muz FM, diferența dintre noi e gastronomică. Eu dacă nu pun ardei iute sau sos picant în mâncare, ca să-mi dea lacrimile și să-mi ia gura foc, simt că n-am mâncat. Dar iubitul meu e pe mod fără. Dacă mâncarea are un pic de piper negru, începe să tușească, transpiră, bea multă apă și mă întreabă dacă am vrut să-l otrăviesc. Ce interesant. Eu știu invers. Deși mi se pare că aici Maria Mașunea, sau cum îți spune ție corect, îmi cer scuze anticipat, ești focoasă rău. El e probabil cu minte. Interesant. Ce combinație. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să ne spuneți care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru, sufletul vostru drag, inima voastră dragă, iubirea vieții.

0: diferențele dintre voi. Și dacă am zis de diferențe, hai să vină un tip foarte fain de la nordul, nu la nordul, la sudul. Nu știam eu cu nordul, dar ăsta e de la sud, e ca Hulean, îi spune Satoshi, care are și o piesă despre diferențe.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetour X50» от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка.

0: И снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
3: Vrisi vinso se cumperi un immobile. Intrupiazza schimbare connecti mobili ci offre claritate. Beneficies de expertise giuridiche, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connecti mobile pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobile.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Poiesc nedvijumăstii, teperi lehco.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
0: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

0: Am o temă cu Anca.
1: O, da, avem teme. Astăzi de la 9 la 10 am avut o temă care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru.

care pur și simplu vă face fericit. Și, de fapt, diferențele astea dintre voi, pentru că dacă relațiile ar veni cu instrucțiuni de folosire, probabil multe cupluri ar avea nevoie de un manual așa mai special. Cum? Da, credeți-mă că iubirea scuză tot. Pentru că, așa, uneori mai descoperim că omul de lângă noi are alte ritmuri, alte obiceiuri, alte reacții, alte chefuri. Uneori chiar și alte logice. Logice. Unul spune, iată, acum trebuie să luăm o decizie. Altul spune, nu acum, când o să fie timpul, atunci o să luăm, dar hai să vedem mâine, dar hai poi mâine.

în așa chestiuțe, în așa detalii. Deci toate micile diferențe care fac doi oameni iată să fie o echipă împreună. Am avut o temă care este cea mai amuzantă diferență dintre voi și partenerul vostru. Am aflat acele lucruri mici care fac relațiile voastre să fie unicale și fascinante de caioase. Unele povestiri chiar sunt faine. Iată, Elena ne scrie: Anca, noroc, nu voi fi originală, se vor regăsi femeile. Diferența cea mai mare

Кеш. Dragă Elena, te înțelegem, scumpa noastră. Ne mai scrie și Andreea, salut Ana. Eu dacă mă supăr pe el pentru ceva, am nevoie de timp, sunt foarte tăcut, o țin cu supărare măcar câteva ori ca să înțeleagă asta. Dar el n-are nicio treabă, se poate certa cu mine, dar după 5 minute vine și mă întreabă, dar ce mâncăm astăzi, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. E imun la supărarea mea, dar dacă nu ar fi așa, dar ar fi altfel, s-ar fi supărat, era grav, dar așa această calitate o ador. Eh, ia, ce unicali frumoșei vă sunteți. Și uite că uneori cele mai amuzante lucruri dintr-o relație spun exact și diferențele dintre noi, dintre iubirile noastre a tuturor, dintre iubirile ascultătorilor noștri care ne ascultă pe 88.0 dacă se află la volanul mașinii lor sau pe online pe mzfm.md. Pentru că dacă o să fim identici, poate ar fi prea liniștită, cum Andreea a zis. Sau poate ar fi foarte mult haos. Iată așa, unul vine cu haosul, altul cu ordinea, unul cu să fie mai spontan, altul cu

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 90 de persoane din țara noastră așteaptă un transplant de organ. Potrivit agenției de transplant, 35 de pacienți sunt pe lista de așteptare pentru un rinichi, iar peste 55 au nevoie de un transplant hepatic. Reprezentanții instituției precizează că listele sunt actualizate permanent pe măsură ce apar noi cazuri sau sunt efectuate intervenții. În țară există și pacienți care așteaptă transplant de cornee. Autoritățile își propun extinderea programului național de transplant, inclusiv prin introducerea transplantului cardiac. Specialiștii spun însă că succesul sistemului depinde și de disponibilitatea donatorilor și de acordul familiilor. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au fost realizate aproximativ 60 de transplanturi de organe, inclusiv de rinichi și ficat. Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova folosesc drone pentru lucrările agricole. Agricultorii spun că tehnologia le permite să aplice tratamente și îngrășăminte chiar și atunci când terenurile sunt prea umede pentru accesul utilajelor clasice. Specialiștii afirmă că dronele pot fi utilizate în culturile de cereale, livezi, vii și plantații de arbuști, oferind o distribuire mai precisă a substanțelor și reducând consumul de produse fitosanitare. Fermierii susțin că avantajele sunt evidente, mai ales în perioadele ploioase, când tractoarele riscă să deterioreze culturile. Potrivit acestora, utilizarea dronelor contribuie la diminuarea pierderilor din câmp și la reducerea costurilor de întreținere. Interesul pentru această tehnologie este în creștere, iar agricultorii consideră că dronele vor deveni tot mai importante în activitățile agricole din ultimii ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Dacă asculti frecvența Muzi FM, da, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md. Și uite că începem noi săptămâna în forță și îmi place această zi de luni, pentru că, iată, de la 10 la 11 vorbim despre lumea auto. Apropo, alături de voi sunt eu, fata de la microfonul Rozanga, îmi spune, în caz că nu ne cunoaștem, iată, haideți să o facem. Și vă spuneam că ora asta vorbim despre lumea auto. Întotdeauna se întâmplă ceva, în primul rând, trafic. Da? Ambuteiaje prin capitala noastră. Asta unul la mână. Poate vreo o mașină nouă și

lumii auto, a lumii astea automobilistice. Deci, următoarea oră v-am adunat cele mai interesante noutăți, da, din ultimele 7 zile și vi le aduc aici în difuzoarele voastre, în căștile voastre, dar poate mă ascultați în aer liber. Frumușel așa, savurând cafeluța, nu știu, habar nu am. Dacă ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, că acolo puteți să ne scrieți mesaje, iată, pe parcursul acestor 4 ore, că cine știe, poate sunteți de acord cu informația pe care o zic, dar poate nu sunteți de acord, dar poate vreți ceva să mai adăugați, că și asta e o variantă. Deci, ora asta, fără careva termeni complicați, fără ceva plictisitor, doar lumea auto, așa cum este, rapid, interesant și mereu în mișcare o să vă fiu. În primul rând, gura mea o să fie în mișcare, că o să vă povestesc rapid și sper eu multe să reușesc să vă povestesc. Deci, pornim la drum, da, la drum muzical vine în continuare Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Включи дата.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

ascultă pe Muz FM. Dar noi de la pașii ăștia de baciata trecem la viteză, la lumea auto și la o povestioară. Și mai ales că suntem în perioada în care se întâmplă campionatul mondial de fotbal. Și de fapt v-am spus, e o povestioară destul de incredibilă, în care iată fotbalul și super mașinile de sute de mii de euro fac o echipă bună. Și acum vă lămuresc de ce, pentru ce și cum. Vă puteți, iată, imagina cum e să conduci un Ferrari sau un Lamborghini pentru doar 23 de dolari pe zi. V-ați închipuit? Să știți că e ceva real. În America acest lucru devine realitate în weekendul care urmează și motivul este unul absolut genial și are legătură directă cu Copa Mondială de Fotbal. Deci, serviciul de închiriere Autoturo au lansat o campanie inedită numită Take Italy to the Game. Deci totul fiind o consolare pentru faptul că echipa națională a Italiei a fost eliminată în play-off. Și iată că a arătat calificarea la cel de-al 23-lea turneu mondial. Și pentru că scoara azura lipsește de pe teren, deci organizatorii s-au gândit să trimită, iată, la campionat o echipă națională, doar ca alternativă, pe patru roți, formată din bijuterii auto italiene. Deci campania se desfășoară în 11 orașe din Statele Unite, exact câți jucători sunt într-o echipă de fotbal, și pune, iată, la bătaie câte o mașină în fiecare locație și prețul simbolic e de 23 de dolari. Deci vine chiar de la numărul ediției Cupei Mondiale de anul ăsta, da, 23, și acolo 11 mașini. Ce marketing! Deci gama de mașini e chiar spectaculoasă, modele vintage, superbe, ca Ferrari Mondial T sau Alfa Romeo Spider, până la ăștia care sunt moștri de viteză, Ferrari 458 Italia și Lamborghini Huracan Evo. Au și inclus și modele ca Fiat 500 pentru farmecul lor, cică, și nu sunt singurii din lumea auto care au participând fiebra asta a fotbalului. Iată, de exemplu, compania Jeep a promis că oferă 100 de mașini cadou dacă echipa Statelor Unite o să câștige campionatul. Cei de la CanGun dau câte un an de închiriere gratuită pentru fiecare gol marcat de Portugale. Deci nebunie și pe piața auto cu campionatul ăsta de fotbal. Deci chiar sunt strategii faine de marketing genială. Și iată, cineva iată transformă tristețea celor din Italia într-o bucurie mare pentru cei care sunt acum în state, da, în cadrul acestui campionat. Și ca să fim noi în fiebră și mereu cu dispoziție, că sper eu că aveți dispoziție dacă priviți acest campionat noaptea. Cred că dimineața nu prea aveți dispoziție. Da, mai aproape de final o să fie mai lejer, pentru că cred eu că o să se joace meciurile seara, o să mai reușim să le vedem dacă o să se joace pe la 22:00. Că da, noi ne-am deprins cu Champions League 21-22, așa. Sper eu că o să fie interesant, mai aproape de finală. Și noi continuăm muzical cu Marco Seba, Lyman, Holy Moly, Nibiru, Solated, așa un aer de libertate vine pe frecvența Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Muz.

Și acum, de la ritmul ăsta mai, nu știu, mai country, mai retro, cum e considerat, noi trecem la lumea auto, unde cei de la Hyundai au transformat complet unul dintre cele mai populare modele ale lor. Deci, oameni buni, dacă știați despre Hyundai i20 și uitați-vă rog frumos tot ce știați despre acest model, noua generație, abia iată lansată în Brazilia, a trecut printr-o metamorfoză. Deci hatchback-ul subcompact a crescut în dimensiune, s-a transformat așa pe neașteptate. Cine e din lumea auto? Da, e pe neașteptate. Doar că s-a făcut într-un crossover în miniatură, deci mașina vine cu o caroserie mult mai agresivă, deci un design mult mai agresiv, are ornamente din plastic pe la roți, are și un stil modern care de fapt trimite cu gândul direct la fratele mai mare, da, modelul Ioniq 3, are grilă mare, faruri LED pe toată lățimea și jante de 17 inci care îi asigură, iată, cum vă spuneam, design mult mai agresiv, ba chiar super agresiv. În interior tehnologia e acolo acasă, două ecrane digitale mari, integrate de câte 12,3 inci, da, designerii, iată, au păstrat din fericire, aveau ele butoane fizice de alea pentru climă, ca să fie totul simplu, la îndemână, da, marea surpriză se ascunde sub capotă, deci motoarele sunt create special să funcționeze atât pe benzină cât și pe etanol, deci o opțiune super populară în America de Sud, deci se poate alege între versiunea clasică de 79 de cai putere sau o variantă turbo, de astea mai fășniață, 113 de cai, da, pentru noi cei din Europa, modelul o să vină mai târziu, da, neapărat o să vă anunț în caz că sunteți interesați de Hyundai, deci am înțeles eu cei care o să fie modelele în Europa, deci cu suspensii mai modificate și cel mai probabil o să fie și cu motoare hibride. Deci o transformare așa radicală de la Hyundai care promite să facă furori pe drumuri și de fapt dacă vă plac mașinile compacte, inteligente, iată, voilà, uite așa un model. Și ca să menținem, de ce nu să vă băgați acolo în plan să ascultați și muzică bună în acest model de mașină, în caz că vreți să procurați, eu vă zic să adăugați acolo o piesă super tare de la Nemax al nostru de aici, din Republic of Moldova, care vine în continuare cu mii de motive.

aveți în garaj un Volkswagen ID. Buzz, a cine știe, poate aveți în garaj un minivan de ăsta electric, super simpatic și retro. Acum să știți că dacă l-aveți în garaj, dar dacă nu l-aveți,

lansat oficial pachetul Good Night, deci o opțiune smart care costă 2600 de euro și care transformă complet mașina voastră într-un spațiu perfect de camping. Deci pachetul vine cu un cadru de pat pliabil, o saltea acolo confortabilă, jaluziele pentru geamuri, niște grile speciale de ventilație și o masă pliabilă cu două scaunele. Două, mai mult nu trebuie. Da, partea cea mai tare, că mașina are un mod de noapte inteligent, care menține temperatura perfectă în interior timp de până la 48 de ore și reduce la minimum lumina și consumul de energie, deși nu are bucătărie sau chiuvetă, da, totuși are și o nouă priză de 230 de volți, disponibilă chiar de acum, din vara 2026, deci și o să rezolve totul, are o putere atât de mare încât poți alimenta fără probleme și un frigider de ăsta portabil, sau un espresor de cafea, sau toate gadgeturile pe care o să le purtați după voi. Pachetul, iată, se potrivește pe orice configurație de ID Buzz și se poate comanda deja de la companie. Deci o idee absolut superbă pentru, iată, weekenduri spontane, că și avem locații prin Republica Moldova frumoase în care puteți să vă petreceți nopțile așa în mijlocul naturii. Și acum, de la această informație superbisimă de la această companie, trecem și la noi, muzical, la O Noapte, pe care o aduce în continuare Yema. Noaptea urmează pe Muz. Muz FM.

Și unde un gigant german, da, unul cunoscut de toți voi, a fost luat prin surprindere și nu invers pe noi să ne ia prin surprindere. Deci isterie totală în lumea mașinilor electrice. Cei de la BMW au fost nevoiți să deschidă comenzile pentru noul lor sedan electric i3 mult mai devreme decât era planificat, și totul din cauza unei cereri mari din partea clienților. Deci prima care își face debutul pe piață este versiunea exclusivistă First Edition, care o să vină la pachet cu dotări de top, și prețul de pornire în germană este de 75.340 de euro. Chiar, credeți-mă, arată spectaculos și chiar cred eu își merită toți banii. Deci versiunea de lansare se bazează pe modelul i350 xDrive, ceea ce înseamnă că are două motoare electrice capabile să dezvolte o putere de 469 de cai putere, și această bestie de fapt, ci că e foarte silențioasă, ne prinde 100 de kilometri pe oră în doar 4,7 secunde. Dar marea, nu că surpriză, de fapt acolo mare lovitura acestui model este autonomie. Deci bateria de aproape 109 de kWh promite să te ducă până la 906 km cu o singură încărcare. În plus, mașina suportă încărcare ultra rapidă, așa că o să fiți gata de drum lung în doar câteva minute. Deci mulți spun că asta este o operă de artă pe roți, care redefinește complet ce înseamnă o călătorie lungă și confortabilă la volanul unei mașini electrice. Și acum, de la cai ăștia putere germani, ne întoarcem la muzică. Da, v-am zis, poate și cineva din Republica Moldova a stat acolo la rând și iată, o să aibă parte de First Edition. Nu m-aș mira dacă e serios. Și acum urmează să vină o karmă muzicală de la Igor Creed, Arctic și Astic.

lovituri de proporții în doar câteva ore. Cei de la Geely au turat motoarele la maxim, vorba ce, și iată că au venit cu noutăți. În primul rând au apărut noi fotografii oficiale cu noul sedan electric Galaxy TT. Deci mașina arată agresiv, da, designul este destul de agresiv, are aproape 5 metri lungime, vine echipată cu tehnologie LiDAR pentru un condus autonom avansat. Sub capotă acolo sunt variante, fie tracțiune spate cu 333 de cai putere, fie cu tracțiune integrală și două motoare care livrează o putere de 578 de cai. Autonomia ajunge până la 725 de kilometri datorită designului, arhitecturii de moderne de 800 de volți și premiera oficială e chiar curând. Dar asta nu e tot, Geely a mai lansat oficial în China și sedanul hibrid M-Grand E-HEV, o mașină care combină un motor pe benzină cu unul electric de 188 de cai putere, și mulți s-au șocat de eficiența lui. Deci în testele reale modelul a scos un consum de doar 2,22 de litri la 100 de kilometri și performanța e atât de mare încât mașina chiar a intrat direct în cartea recordurilor Guinness, și fără dar și poate acest remediu suprem și visul oricărui șofer, da, care s-a tot săturat să mai urmărească prețurile pe la stațiile Peco. Iată de ce nu să vă puneți la rând la așa o bibică, că avem, dacă nu greșesc eu, distribuitor oficial în Moldova. Deci un consum record care sună parcă ireal, dar care promite iată să schimbe regulile jocului în trafic. Și acum de la mașinile care consumă cât un scooter, nu mai mult, noi ne întoarcem la muzică. Vine în continuare Accent, sunt de bun după tine. Radio.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Studenții din Republica Moldova pot aplica la burse de studii în Egipt pentru anul academic 2026-2027. Programul Age Aid oferă locuri pentru licență, masterat, doctorat, dar și pentru studierea limbii arabe în universități publice din Egipt. Pentru a fi eligibil, candidații trebuie să îndeplinească criterii de vârstă și performanță academică. Pentru licență, limita este de 19 ani, pentru masterat 26, iar pentru doctorat 32 de ani. Dosarul de aplicare include mai multe documente, printre care diplome, CV, scrisoare de motivație și, în unele cazuri, propuneri de cercetare. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august. Cadrele didactice ar putea beneficia de 5 zile suplimentare de concediu fără reducerea perioadei de odihnă sau a indemnizației. Informația a fost prezentată de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit autorităților, modificarea vizează modul de calcul al concediului anual prin trecerea la zile lucrătoare, ceea ce exclude sâmbetele și duminicile din totalul zilelor de odihnă. Oficialii precizează că drepturile deja acumulate rămân valabile, iar schimbările nu afectează concediile obținute anterior. Proiectul de lege se află în proces de elaborare la Ministerul Muncii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Ascultând Radio Muz FM, da, confirm asta, alături de voi sunt eu, Anca, fată de la microfonul roz, și hai să vă zic ce urmează această oră de la 11 la 12. De fapt, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, iată, aceste două ore variază de la o zi la alta, pentru că trebuie să vă dăm utilități din toate domeniile. Și să știți că vreau să ne gândim la noi, la corpul nostru, care de fapt ne trimite semnale în fiecare zi. Uneori ne spune că avem nevoie de odihnă, da? Da, sper că sunteți bine după acest weekend și nu aveți nevoie de odihnă. Alte ori avem nevoie de mișcare sau poate doar de puțină atenție să oferim corpului nostru. Deci în fiecare zi de luni la ora asta alegem să ne ascultăm corpul nostru. Acest corp care merge să facă bani la joburi, să savureze fiecare clip a vieții, cum se rotește soarele, planeta Pământ. Deci o oră de health, o oră în care descoperim lucruri interesante despre sănătate, mai aflăm noutăți din lumea, poate niște experimente din punct de vedere medical și poate auziți niște sfaturi, da, din cadrul acestor experimente făcute de oamenii mai deștepți, eu așa le spun, la cercetători, care, iată, pot să vă facă viața mai bună. Această oră ca între prieteni, fără explicații, noțiuni complicate, astea au fost de ajuns, da, atunci când am făcut studii noi toți, fără diagnostice de internet, că nu sunt eu specialistă în materie de medicină, doar așa informații utile, clare, pe înțelesul tuturor. Deci vă însoțesc într-o oră dedicată cel mai important lucru pe care noi îl avem, sănătatea. Hai să începem! De fapt, continuăm cu cei de la Morandi, care și-au tras o piesă săptămâna trecută, Miss Call se numește, și a făcut, apropo, avant-premieră cu câteva ore mai devreme, și salut prietenii noștri de peste Prut, care, iată, totuși ne-au delectat înainte de timp cu așa melodie. Dar acum e și în playlistul nostru Morandi, Miss Call.

0: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

pe Muz FM. Și acum de la muzică trecem la noi, la organismul nostru, la starea noastră de bine. Și am aici vești, de fapt eu încă o dată mi-am confirmat asta, că știam că de fapt vin și cu argumente științifice, că cel mai simplu și frumos gest din lume ne poate salva sănătatea. Deci se spune din bătrâni că râsul este cel mai bun medicament și eu mă alătur la cele spuse. Și aici oamenii ăștia deșteptăței, cercetători de la King's College London s-au pus pe treabă să demonstreze asta oficial. Deci ei au lansat primul studiu clinic din lume care arată cum hohotele de râs pot să ajute la vindecarea bolilor de plămâni, mai exact a bronșiectaziei, deci o afecțiune cronică destul de supărătoare care blochează căile respiratorii cu mucus. Și până acum pacienții făceau exerciții complicate sau foloseau dispozitive speciale cu vibrații ca să poată să respire normal. Și acum medicii au descoperit că râsul, fie că un hohot natural la vreo glumiță spusă, fie că e provocat special în timpul ședințelor de yoga prin râs, că există și așa ceva, creează exact aceleași vibrații în plămâni și ajută la curățarea lor, dar fără niciun aparat. Vă dați seama? Iată așa, remediu, sănătos, cel mai bun medicament. Am zis eu, cu toate prostiile din lume se fac cu fețe serioase. Așa că mă râdeți din când în când și o să fiți sănătoși. În plus, pacienții fac terapii de grup, se distrează la maxim și plămânii lor primesc, iată, un antrenament pe cinste. Și medicii speră că această metodă super veselă, super, iată, bună, să devină un tratament standard la nivel mondial. Deci, practic, medicina ne dă rețetă să fim fericiți, să zâmbim, să ha-ha-ha și hi-hi-hi. Și ce poate să fie mai frumos decât, iată, să te vindeci zâmbind, punând și o porție zdravână de optimism în fiecare zi, da? Și încă și sănătate. Doamne! Eu o să urmăresc, apropo, intru la ei pe site, la acești cercetători și oricum se mai schimbă lucruri, mai fac experimente și chiar vreau să văd dacă totuși confirmă asta și mai mulți pașii care urmează să-i facă, pentru că chiar vreau să fiu sănătoasă și de-aia râd și vă mulipsesc pe voi. Sper! Sper tare! Și ca să ne păstrăm starea de bine, dacă despre noi vorbim egoiști, de noi, despre organismul nostru, la această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de luni, iată, în cadrul matinalului, care se transformă frumos de tot într-o amiază formidabilă, mai ales într-o zi de luni. Și vine în continuare un ritm de asta, o să vă duc în hipnoză. Mie tare îmi place această melodie, a apărut săptămâna trecută și chiar îmi place cum sună această artistă a noastră de aici, din Republica Moldova, într-o stilistică așa, îmi place. Vagabundo alături de Cleopatra Stratan, El Ritual. Muzica.

cercetătorii chinezi, dar recent, nu cu 7000 de ani în urmă. Acum, pentru că mie îmi place să citesc multe nebunii de genul și mă împart. Ei, cum nebunii? Utilități. Ca să-mi ușurez viața de zi cu zi, să arăt bine, să arăt sănătos și de-aia mă împart cu voi, rup de la inimă. Deci, s-a făcut o studiu ăsta mare de cercetătorii din China pe aproape 90.000 de oameni și a demonstrat că lumina puternică a zilei este un adevărat scut protector împotriva îmbătrânirii creierului. Deci, mai exact, specialiștii au aflat că dacă petrecem timp la soare sau chiar și într-o zi înorată, dar cu lumină bună, riscul de a dezvolta demență scade cu cel puțin 16%. Deci, da, partea de-a dreptul interesant este că persoanele care stau la lumină puternică mai puțin de 40 de minute pe zi sunt extrem de expuse la declinul cognitiv. Deci, acest obicei fiind un predictor mai e periculos decât 6 factori de risc clasici la un loc. Deci, medicii zic clar și răspicat. Orașele moderne, pline de beton, birouri, luminate artificial, ne strică ceasul biologic. Așa că rețeta e simplă. Deschidem larg geamurile, ieșim la soare pentru ca să ne păstrăm mintea. Brici, vorba aceea, ani de zile. Deci, o infuzie de lumină naturală care o să facă minuni pentru sănătatea voastră și o să ne încarce și bateriile cu energie bună de tot. Nu degeaba, am savrat ieri soarele, a venit soarele pe frecvența Muzza FM, vă turghesc cu energie, de ce și nu. Și acum noi continuăm, dacă totuși am zis, de călduri, de soare, hai să vină o Africa muzicală, Filatov, Caras, Joy-Z și Lizzy. We'll be right back.

și sper că stai de bine. Hai la niște, nu că instrucțiune, dar așa, ca să ne protejăm sănătatea pe timp de caniculă, pentru că soarele, da, ne este cel mai bun prieten, am zis eu anterior, dar poate deveni și inamic. Deci un studiu mare realizat, iată, recent, dă o veste că lumea, așa, am zis eu că totuși soarele multe ce schimbă, dar vorbim acum despre insolație și cum să ne protejăm de supraîncălzire, da? Că vara este o perioadă a soarelui care strălucește, a plimbărilor, a picnicurilor, a vacanțelor, da? În spatele acestor perioade pe care noi așteptăm tare, se află și pericolul despre care vă ziceam, supraîncălzirea, insolația, care reprezintă riscuri grave pentru sănătate, mai ales în zilele călduroase. Și este important să recunoaștem primele semne, deoarece nu numai bunăstarea noastră, dar și viața noastră depinde și de timpul de reacție pe care îl avem. Deci supraîncălzirea este o etapă inițială în care organismul nu poate să facă față temperaturii ridicate și asta încearcă să se recorească și noi transpirăm abundent. Dar dacă condițiile nu se schimbă, păi să știți că mecanismele noastre de autoapărare sunt epuizate și dacă nu reacționăm noi prompt, păi atunci supraîncălzirea se poate transforma în insolație, deci o afecțiune în care termoreglarea organismului este complet perturbată. Deci, vedeți voi, simptomele acolo sunt și slăbiciune, și amețeală, și transpirație excesive, dureri de cap, găreață, nu știu, piele palidă, înroșită, se bate inima, ca la iepure, mai e și gura uscată, deci de toate. Dar, încă o dată atenționez, dacă într-adevăr vă simțiți proști și simțiți, iată, aceste simptome, sper eu să nu le simțiți, aveți grijă, apropo, și de oamenii în etate, dacă îi vedeți că se cam simt nu prea bine, totuși întrebați dacă au nevoie de ajutor și voi vedeți, dacă voi sunteți cei care puteți să aveți grijă de voi, să aveți grijă de voi, să fiți atenți, să consumați mult lichid, să mai puneți vreo un chipiu, vreo pălărioară, știi, mi-aduce aminte de anii de școală, anii de liceu, nu știu dacă la facultate se mai repeta, în orice caz, puneți chipiu, iată unde e mama sau tata, să zic, sau bunica, ia mai pune tu chipiu, ia mai pune tu ceva pe cap să nu te bată soarele. Păi cam asta și faceți, în caz că aveți grijă de voi, eu sper că aveți grijă de voi. Noi continuăm cu Zadi, Rău pentru mine, vine în continuare pe Frecvența Muz.

0: valutar.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
0: Publicitate.
2: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetur X50» от 14 900 евро. Jetur.md.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

trecut și trecem la problema mult mai pământeană, care de fapt ne dă bătăi de cap în fiecare zi și zic acum de oboseala, lipsa de chef, pentru care medicii, iată, au găsit în sfârșit și o explicație mai clară. Ei, cum? Mereu erau explicații. Deci, cred eu că ați pățit vreodată să vă treziți la fel de obosiți cum v-ați culcat. Eu da, nu știu cum voi, da,

O să faceți greșeli la lucruri și pe termen lung chiar degradarea creierului și demența, dar voi nu vreți asta, așa că vă rog frumos, vedeți, consultați-vă cu medicul dumneavoastră, vedeți dacă e în regulă vitamina B12, vitamina B9 și, da, hai să nu degradăm chiar de tot, hai să nu degradăm cu tot cu social media. Nutriționiștii totodată ne avertizează să nu scoatem carnea, produsele de origine animală din meniul nostru, pentru că vitamina B12 doar acolo se găsește, o bucățică de carne sau organe gătite la cuptor sau înăbușite de 2-3 ori pe săptămână, alături și de o porție de verdețuri proaspete. Oh, eu am dat în verdeață, nu știu cum vouă, dar mie îmi plac salatele pe timp de vară. Deci și ne curăță totodată, apropo, instant organismul și ne aducă energia. Practic, secretul ca să nu mai fim morți de oboseală stă în friptură de la prânz și în salata lângă ea. Iată așa un secret. Nu știu dacă eu azi o dau cu friptura, n-am timp, dar iată o salată rapidos la prânz, chiar o să savurez. Așa că lăsați lene deoparte, puneți vitaminele la treabă ca să nu fiți voi cei care sunteți așa pe slow, știți, așa pe ultimul procent a bateriei. Și noi continuăm cu o colaborare muzicală de la Martin Garrix și Ed Sheeran, vine Repeat It. Muz F.

pe aici. Vreau să vă mulțumesc din suflet că iată am început săptămâna împreună aici pe Muze FM. Și tot dacă sincer mă uitam pe geam și mă gândeam ce ciudată e ziua asta de luni. În primul rând

Eu am început-o cu postarea aia pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, că luni sunt 4 litere care suferă. Pe urmă m-am gândit, dar ce cuvinte mai sunt cu 4 litere care la fel suferă? Și eu aici m-am prins că e și somnul. Deci, noi ieri am trecut și de cea mai lungă zi a anului. Da, da, da, și a fost un apus frumos. Eu la 10 încă puteam să văd toți oamenii pe stradă că fac plimbări. Și da, am astăzi un pic acolo, câteva secunde, o să fie mai scurtă ziua, din câte eu știu. Dar profitați, vă rog frumos, profitați de zilele astea de vară. Plimbările la pachet cu niște înghețate, niște limonade. Mai faci plimbări, dar nu uitați și de echipiuri dacă o faceți în timpul zilei, soarele prăjește, nu uitați, da? De fapt, să revin la chestia asta cu ziua de luni, că noi toți așa parcă o urâm din reflex, că trebuie să revenim la muncă. Ne trezim așa, bomboniți, ne încărcăm capul cu tot ce avem de făcut pe parcursul acestei săptămâni, dar să știți că noi ne programăm singuri, iată, pe stres, încă de la prima deschidere așa a ochiului, dar adevărul e că e o simplă zi, o altă zi, pur și simplu. Și dacă o să o luăm mai moale, nu mai punem presiune pe noi, să rezolvăm toate problemele azi, anume azi, sau să ne panicăm înainte de timp, parcă poate să fie și altfel, da? Mai lejer. Da, eu doar îmi vine să vă zic că vă las pe mâini super bune cu playlist-ul nostru care să vă dea energie, să vă facă o amiază mai faină. Dar noi, adică eu și tu, ne auzim mâine dimineață la 8:00, fix aici, pe 88.0 FM, dar și pe online, pe muzfm.md. Vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm. Iată așa, dați la căutare și mâine ne salutăm la prima oră, de la 8:00, vă promit. Fiți nebunatici, respirăm adânc, expirăm la fel. Și așa, luați-o toate, pas cu pas, toate la rând. Să aveți o zi super lejeră. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind. Da, vă cuprind în caz că nimeni astăzi nu a făcut-o. Și vine pe final Mișa Miller. Pa, pa!

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Femicidul va fi sancționat mai sever în țara noastră potrivit unor modificări votate în Parlament în lectura a doua. Noile prevederi introduc infracțiunea ca circumstanță agravantă în mai multe articole din codul penal. Modificările vizează omorul intenționat, vătămarea gravă a integrității corporale, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, precum și cazurile de violență în familie. Autoritățile precizează că pedepsele pot ajunge la ani grei de închisoare în funcție de gravitatea faptelor. Proiectul urmează să fie supus și votului în lectura a treia. Femicidul este definit ca o infracțiune comisă împotriva unei femei pe criterii de gen soldată cu decesul victimei. Numărul angajaților din sectorul bugetar din Republica Moldova a crescut într-un an cu aproximativ 2760 de persoane. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, la sfârșitul lunii aprilie 2026 erau înregistrați peste 169.000 de angajați. În aceeași perioadă a crescut și numărul posturilor, ajungând la circa 175.000 de unități. Cele mai multe locuri de muncă din sectorul public sunt în învățământ, urmate de poliție și protecție socială. Evoluția are loc în contextul în care populația Republicii Moldova continuă să scadă cu aproape 10% în ultimii ani, până la aproximativ 2,4 milioane de persoane. Sunt Irina Lencăuzan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: pornit.
1: Publicitate. Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кривой. Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
9: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
8: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
9: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
8: Sau caută ASM Excav.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
12: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
14: New song. Curly Hook. Summer Vibe.

0: Astăzi, 22 iunie, vremea va fi călduroasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 35 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade Celsius.
1: Meteo. Publicitate.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Tot mai mulți copii își petrec vacanța de vară în activități educative în natură, la o prisacă din satul Bravicea, raionul Călăraș. Acolo, familia Sobol organizează vizite și ateliere interactive despre viața albinelor. Prisaca a fost înființată în 2013, pornind de la câțiva stupi, iar în prezent găstuiește aproximativ 150 de familii de albine și produce mai multe produse apicole. Copiii care ajung la prisacă pot vedea stupii, învăța despre procesul de producere a mierii și participa la activități practice, precum confecționarea lumânărilor din ceară naturală. Organizatorii spun că scopul este de a apropia copiii de natură și de a le oferi o alternativă la timpul petrecut în fața ecranelor. Companiile din Republica Moldova vor putea beneficia de asistență gratuită pentru extinderea exporturilor. Sprijinul este oferit prin programul Acceleratorul pentru Export, lansat în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, aproximativ 250 de companii vor primi consultanță pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea noilor piețe externe. Programul se adresează atât firmelor care exportă deja, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele internaționale. Participarea este gratuită, iar companiile trebuie să depună o cerere de înscriere. Sunt Irina Lâncăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Куплетчитата.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 22 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 85 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Primăria Chișinău scoate la licitație 23 de loturi pentru amplasarea gheretelor și punctelor de vânzare ambulantă. Spațiile sunt situate în parcuri, pe alei și în mai multe cartiere ale orașului. Potrivit autorităților, acestea vor putea fi utilizate pentru comercializarea băuturilor, produselor de patiserie, fructelor și legumelor, florilor, presei, dar și a produselor de tip street food. Prețurile de pornire variază între 147.000 și 1,25 de milioane de lei, în funcție de amplasare și destinație. Contractele vor fi încheiate pe termene de până la 5 ani. Licitația este programată la pretura sectorului centru, iar la concurs pot participa persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Cheltuielile pentru reparația drumurilor și podurilor din Republica Moldova au crescut semnificativ anul trecut, potrivit raportului Administrației Naționale. Naționale a drumurilor au fost valorificate 2,51 de miliarde de lei din fondul rutier, cu peste 29% mai mult decât în anul precedent. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la lucrările de reparații capitale, unde cheltuielile au crescut de peste 13 ori, ajungând la aproximativ 1,16 miliarde de lei. În schimb, au scăzut cheltuielile pentru întreținerea de iarnă, pentru gestionarea drumurilor și pentru cofinanțarea unor proiecte de reabilitare. Pentru anul curent, autoritățile au prevăzut alocări mai mici de circa 1,82 miliarde de lei pentru drumurile naționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитата. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
0: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал 20.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descoperă hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
8: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Publicitate

0: Публичитате.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Președinta Maia Sandu participă astăzi la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană Republica Moldova. Reuniunea este dedicată evaluării progreselor în procesul de aderare și consolidării relațiilor dintre Chișinău și Uniunea Europeană. Pe agenda discuțiilor se află reformele din domeniul justiției, statului de drept, protecției drepturilor fundamentale și combaterii criminalității organizate. De asemenea, vor fi abordate subiecte ce țin de securitate, energie și impactul războiului din Ucraina asupra regiunii. Liderii europeni și reprezentanții Republicii Moldova urmează să discute și un nou acord de cooperare în cercetare și inovare. La finalul summitului este așteptată adoptarea unei declarații comune. Reuniunea are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe primul cluster tematic Valori Fundamentale. Vacanțele în Grecia au devenit mai scumpe decât în alte destinații populare din sudul Europei. Un studiu realizat de organizații din domeniul turismului arată că turiștii plătesc mai mult pentru servicii similare comparativ cu Spania, Portugalia sau Turcia. Potrivit analizei, o familie poate economisi în medie peste 400 de euro pe săptămână dacă aleg Spania în locul Greciei. De asemenea, o vacanță în Turcia costă cu aproximativ 24 de euro mai puțin pe zi pentru servicii comparabile. Creșterea prețurilor a fost semnalată și de agențiile de turism internaționale, care consideră Grecia una dintre cele mai costisitoare destinații pentru turiștii europeni. Scumpirile afectează și populația locală. Datele Institutului Elen pentru studierea consumatorilor arată că în ultimii 2 ani grecii nu își permit să plece în vacanță în această vară din motive financiare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: News FM. News
1: on Radio News FM. Peste 90 de persoane din țara noastră așteaptă un transplant de organ. Potrivit agenției de transplant, 35 de pacienți sunt pe lista de așteptare pentru un rinichi, iar peste 55 au nevoie de un transplant hepatic. Reprezentanții instituției precizează că listele sunt actualizate permanent pe măsură ce apar noi cazuri sau sunt efectuate intervenții. În țară există și pacienți care așteaptă transplant de cornee. Autoritățile își propun extinderea programului național de transplant, inclusiv prin introducerea transplantului cardiac. Specialiștii spun însă că succesul sistemului depinde și de disponibilitatea donatorilor și de acordul familiilor. Potrivit datelor oficiale, anul trecut în Republica Moldova au fost realizate aproximativ 60 de transplanturi de organe, inclusiv de rinichi și ficat. Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova folosesc drone pentru lucrările agricole. Agricultorii spun că tehnologia le permite să aplice tratamente și îngrășăminte chiar și atunci când terenurile sunt prea umede pentru accesul utilajelor clasice. Specialiștii afirmă că dronele pot fi utilizate în culturile de cereale, livezi, vii și plantații de arbuști, oferind o distribuire mai precisă a substanțelor și reducând consumul de produse fitosanitare. Fermierii susțin că avantajele sunt evidente, mai ales în perioadele ploioase, când tractoarele riscă să deterioreze culturile. Potrivit acestora, utilizarea dronelor contribuie la diminuarea pierderilor din câmp și la reducerea costurilor de întreținere. Interesul pentru această tehnologie este în creștere, iar agricultorii consideră că dronele vor deveni tot mai importante în activitățile agricole din ultimii ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: причитати.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Studenții din Republica Moldova pot aplica la burse de studii în Egipt pentru anul academic 2026-2027. Programul Age Aid oferă locuri pentru licență, masterat, doctorat, dar și pentru studierea limbii arabe în universități publice din Egipt. Pentru a fi eligibil, candidații trebuie să îndeplinească criterii de vârstă și performanță academică. Pentru licență, limita este de 19 ani, pentru masterat 26, iar pentru doctorat 32 de ani. Dosarul de aplicare include mai multe documente, printre care diplome, CV, scrisoare de motivație și, în unele cazuri, propuneri de cercetare. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august. Cadrele didactice ar putea beneficia de 5 zile suplimentare de concediu fără reducerea perioadei de odihnă sau a indemnizației. Informația a fost prezentată de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit autorităților, modificarea vizează modul de calcul al concediului anual prin trecerea la zile lucrătoare, ceea ce exclude sâmbetele și duminicile din totalul zilelor de odihnă. Oficialii precizează că drepturile deja acumulate rămân valabile, iar schimbările nu afectează concediile obținute anterior. Proiectul de lege se află în proces de elaborare la Ministerul Muncii. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Femicidul va fi sancționat mai sever în țara noastră potrivit unor modificări votate în Parlament în lectura a doua. Noile prevederi introduc infracțiunea ca circumstanță agravantă în mai multe articole din codul penal. Modificările vizează omorul intenționat, vătămarea gravă a integrității corporale, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, precum și cazurile de violență în familie. Autoritățile precizează că pedepsele pot ajunge la ani grei de închisoare în funcție de gravitatea faptelor. Proiectul urmează să fie supus și votului în lectura a treia. Femicidul este definit ca o infracțiune comisă împotriva unei femei pe criterii de gen soldată cu decesul victimei. Numărul angajaților din sectorul bugetar din Republica Moldova a crescut într-un an cu aproximativ 2760 de persoane. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, la sfârșitul lunii aprilie 2026 erau înregistrați peste 169.000 de angajați. În aceeași perioadă a crescut și numărul posturilor, ajungând la circa 175.000 de unități. Cele mai multe locuri de muncă din sectorul public sunt în învățământ, urmate de poliție și protecție socială. Evoluția are loc în contextul în care populația Republicii Moldova continuă să scadă cu aproape 10% în ultimii ani, până la aproximativ 2,4 milioane de persoane. Sunt Irina Lencăuzan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: comandă online pe velosport.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
3: O vacanță unică e mai aproape decât crezi. Descopere hotelul M The Village din Naslavcea. Meniu rafinat, restaurant primitor, hotel confortabil, piscină încălzită și aer curat. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu quadurile prin Naslavcea. La M The Village, vacanța este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: публичитате. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1, sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3D0
6: sau caută ASM Excav.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți copii își petrec vacanța de vară în activități educative în natură, la o prisacă din satul Bravicea, raionul Călăraș. Acolo, familia Sobol organizează vizite și ateliere interactive despre viața albinelor. Prisaca a fost înființată în 2013, pornind de la câțiva stupi, iar în prezent găstuiește aproximativ 150 de familii de albine și produce mai multe produse apicole. Copiii care ajung la prisacă pot vedea stupii, învăța despre procesul de producere a mierii și participa la activități practice, precum confecționarea lumânărilor din ceară naturală. Organizatorii spun că scopul este de a apropia copiii de natură și de a le oferi o

productivă la timpul petrecut în fața ecranelor. Companiile din Republica Moldova vor putea beneficia de asistență gratuită pentru extinderea exporturilor. Sprijinul este oferit prin programul Acceleratorul pentru Export, lansat în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, aproximativ 250 de companii vor primi consultanță pentru elaborarea strategiilor de export și identificarea noilor piețe externe. Programul se adresează atât firmelor care exportă deja, cât și celor aflate la etapa de pregătire pentru intrarea pe piețele internaționale. Participarea este gratuită, iar companiile trebuie să depună o cerere de înscriere. Sunt Irina Lâncăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Primăria Chișinău scoate la licitație 23 de loturi pentru amplasarea gheretelor și punctelor de vânzare ambulantă. Spațiile sunt situate în parcuri, pe alei și în mai multe cartiere ale orașului. Potrivit autorităților, acestea vor putea fi utilizate pentru comercializarea băuturilor, produselor de patiserie, fructelor și legumelor, florilor, presei, dar și

produselor de tip street food. Prețurile de pornire variază între 147.000 și 1,25 de milioane de lei, în funcție de amplasare și destinație. Contractele vor fi încheiate pe termene de până la 5 ani. Licitația este programată la pretura sectorului centru, iar la concurs pot participa persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. Cheltuielile pentru reparația drumurilor și podurilor din Republica Moldova au crescut semnificativ anul trecut, potrivit raportului Administrației Naționale a Drumurilor. Au fost valorificate 2,51 de miliarde de lei din fondul rutier, cu peste 29% mai mult decât în anul precedent. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la lucrările de reparații capitale, unde cheltuielile au crescut de peste 13 ori, ajungând la aproximativ 1,16 miliarde de lei. În schimb, au scăzut cheltuielile pentru întreținerea de iarnă, pentru gestionarea drumurilor și pentru cofinanțarea unor proiecte de reabilitare. Pentru anul curent, autoritățile au prevăzut alocări mai mici, de circa 1,82 miliarde de lei, pentru drumurile naționale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

Радио Муз-ФМ. Радио Муз-ФМ. This is Muz-FM.

Moose FM. Moose FM. Moose FM. Moose FM.

știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbeau pe hol.

faci, liceule? Ce mai faceți bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și în pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și aveam ochii